Ubat na panainuan na maibayi ulenuan. Itulin riti edatwa buto baragayin nuk. Botno nga sabay manyalin bungay. Ngamikan wan tidi dajari tunyo pamagay tau na cahe nga gajay. Nga mata keparamay gamano menang. Ngarawang ati nuan na maibayi uli nuan ngay kanuan na lauti tuni. Mayan mamayan nga orang laban pengarawang ngati ngami kautay nadap gaye ngami.